0: 8 ay var, 8 ay bağırdı da şol beni bilişe bağırdı. Şu bağırdı da beni bütü açacak. Kutay göz sağa şol yakın arada şol bu şimdi bazı kullan tamam olup kalsa turizmde daha bize önüp duru olan tamam olsa bu şol cihetteki 8 aydın yaşı oturmuşu ekonomikasyon götürülüşü
1: sivilizasyası
0: çatakanalarda köp saldı
1: turistleri kavla alışan
0: turistleri kavla
1: alışan investisyon gelip tölüm bulup
0: tölüm son bulmak
1: emni ruhsat gerek
0: Emde ruhsat bolgondo ошо азыр биздин мындай болот да. Ошол азыр жердин трансформацияга дайын да. А бул эми азыр шарт деп андай кандай десем болот. Бизге ал конкурс жарыялайт. Конкурс жарыялайт. Анан ошо жерден мен ошо жерден мен аракет кылам жерди алганга.
1: Конкурсту ким жарыялайт?
0: Конкурсту аким акимиятта жарыялайт. Жок акимият жарыялайт. Акмеан жарлаганда, анан ошол жерде менден башка дагы көптөгөн кишилер